Amberi, Amarangi, Beso, Oyami, Yanamitu, Yanzipo. Sisami, why? Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami, Sisami